Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Kalau kita guna dengan baik, jalan yang betul, dia jadi faedah kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan fikiran panah ataupun guna dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita. Lebih bagi sekarang ni pun nak penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah. Nanti tunggu-tunggu nak tipu kita. Tak kira lah tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenak ataupun buat jahat-jahat. Gitulah kita kena tahu juga peminat. Katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer peminat. Ataupun witikan autoarot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya, jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa orang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih-lebih lagi ada katanya ada telefon mari. Kata mari daripada pejabat tu. Ada katanya pegawai dari pejabat ni. Gitu. Tengah lebih-lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan. Gitu. Untuk kita apa orang panggil, kita kena cek dululah. Kita beringat dulu, berhati-hati. Dah ada juga apa orang panggil ha maklumat peribadi tu, jangan gaduh duk bagi ke orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desak ke masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni, dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak. Kita kena kira katik lah sini, kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk we, jangan duk buka we kot re. Tak kira lah password, dan juga OTP. Dan juga apa yang panggil nombor kad pengenalan ataupun lek peracam tua peracacun. Dan juga bak kredit gapo saja tu jangan duk wikok ke. Jangan sama sekali duk wi ataupun duk bagi maklumat peribadi ataupun maklumat ha-ha kewenge ataupun sawat dikan atau apa yang panggil terkam tangkan ngen. Gitu. Dia juga sahkan identiti pihak yang menghubungi anda. Kita kena cek dulu lah katanya demo ni mari daripada mana. Betul ke dak, sungguh ke dak. Dan juga apabila apa yang panggil, apabila demo orang tu mari tu, dia kata mari pejabat tu, mari pejabat ni, kita cek dulu lah. Kata nombor dia tu mari tu jela ke dak. Tapi kita letak dulu. Tutup telefon dulu dan juga kita cari maklumat katanya pejabat ni pakai nombor ni ke tak. Ataupun kita cepat-cepat hubungi dengan maklumat ataupun dengan telefon hak pejabat tu duk pakai. Juga peminat. Dan juga lebih-lebih lagi apa dia panggil. Jika anda menyesaki telah menjadi mangsa penipu, hentilah pemindahan wang ataupun komunikasi dengan segera. Hubungi pihak tanakan ataupun pihak bank secepat mungkinlah untuk nak memaklumkan dan juga minta transaksi disekat. Gitu. Sipai semua bukti seperti mesej, gambar, dan juga pemindahan dan juga nombor telefon. Dan juga buat laporan daripada pihak polis untuk nak tidakkan unik-unik. Gitu. Dan juga tanah-tanah amaran peminat ataupun tanah-tanah teran lah. Yang sering berlaku ataupun orang panggil sanjan tip pop boy. Lagu mana menawarkan pulangan yang terlalu tinggi dan juga tidak munasabah. Apa orang panggil nak with duit yang dia telefon top 10 lebih daripada biasa, sumpit pokati. Ataupun minta we kita tu on duit dulu untuk nak make hadiah ataupun minta password, minta OTP.
Dan juga lagi satunya katanya nak ngaku katanya jadi pegawai ataupun nak buat kita takut we kita buat kerja hak dia nak. Gitulah, jangan gaduh dan juga kita kena berhati-hatilah. Ha ha, mai social media ni kena beringat ratik supaya kita tak

gitu lebih bagi kanak-kanak ataupun orang-orang tua tu lah. Kita kena cek-cek wimolek dulu lah, belum nak caya berita ataupun belum nak buat kerja apa saja, ha-ha duit ataupun ha-ha kewangan ni kena beringat. Gitulah untuk kita jauh daripada penipu dah. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Rehat dulu seketika dengan lagu, dengan anasyid dulu lah. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya melalui Glamour FM 95 MHz Sawatho Jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Duduk didengar di pada ruang pertanah kita masa ini. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga radio Sotra Jalan pada malam tepatnya 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ini nak duduk dengar di tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana, kita boleh kasih boleh pada orang yang patna kita masalah ni 073-203-583. Dan daripada ruang patna kita di masalah ni di pada gelam FM 95 MHz, peminat boleh dapat dengar khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang kita gatik dah. Di pada gelam FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DC-DC banyak orang di masa ni dengan ruang banyak setiap masa dapat dengar khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa buku 1 petang sehingga buku 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada ruangan pertanian kita di masa ni katik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifa ataupun okok faifa hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah duk bubuh duk bakar ni ya bah ya kepada tubuh badan kita iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah daripada okok faifa tu ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri patu orang tak ada isak tapi boleh apa boleh asak dia dah iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi yang kedua daripada

Kepada hubungi yang kedua di pada orang yang pertama kita masa ning di pada gelame FM 95 MHz dan seng radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa berehat peminat semua di masa lani nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasih 0732-203-583 dah masa berehat peminat semua duduk bunyo lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun duduk dengar di pada bela-bela duduk jual tasyole, jual lucing, jual buah kayu, jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duduk dengar di pada kedai teh tu kita boleh duduk dengar di masa lalu ni dengar kababito wi kepada adik kakak kita di pada ronge petana kita ratik deh dengan cara-cara saya kem tahu saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lo ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa deh cerah tengok deh pada anak cucu kita ada kedak deh iaitu jadi bahaya kepada kesihatan tehok kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengar asak dia tu bahaya juga deh iaitu di masa ni dengan sangkum online deh ia boleh cek kobabito dengan sanik kotin deh hok jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hok dia tapi orang hok boleh asak hok dia deh asak hok dia ataupun ai laong laong ai hok dia tu hok mari dengan buri Faifa ataupun Okok Faifa tu ya jadi bahaya dah iaitu we kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat dah gimana pun ada di sini pun ada saya pun weso nampak juga dah dengan anak cucu halele ya pun ada kedah dah iaitu dengan sani kotin ni ya duduk dalam pada Okok Faifa dah ya di sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang Isak diri dan orang hok duk tepi-tepi dia dah hok mi asak hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah ya nak tubik rit kepada perasaan hok dia dah rabuk perasaan hok dia dah kalau kita mi sanik kotin masuk tubuh ke dah ya nak jadi kepada rebup wajah hak kita dan rebup lelak hak kita dah iaitu sanik kotin ni ya buat we selat hak kita tu giliang wajah tak ada dah patu wajah kita nak hot tua iaitu ya bahaya kepada tubuh badan kita dengan mati pun ada dah ya rakyat yau kita boleh nampak dah iaitu di masa lo ni we kita jagalah dengan anak cucu kita dan kalau nampak anak cucu kita lagu mana tu jadi we jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan Okok Faifa ni banyak sangat dah kalau kita tak nampak lo ni lama sikit gi boleh nampak dah iaitu boleh kita jaga dah inilah saya akan tahu kepada penonton semua.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Terima kasih kepada peminat semua dok didengar di pada Ronge High School harian masa ning deh di pada hubungi yang kedua masa berehat peminat semua di masa lalu ni boleh kita dapat dengan khabar berita setiap masa 24 je di pada gelombang FM 95 MHz tu nak ada DJ banyak orang deh dok tukar gimari wi khabar berita wi kepada adik kakak kita dah tetapi pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang ni jumpa dengan adik Dina masa lalu ni deh pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dengan jaga sikit deh mi cacik pun banyak sangat. Kita pun kena royak setiap hari dah setiap masa we adik kakak kita boleh dah dengan hanipu dia dah satu cara lagi di pada kosena luang kosena luang ni yo hajak we kita buat bad pacacun bad pacacun online tak kena gi kepada di nuingan rancakan tapi yo wak we boleh hok ni kita kena waso sikit atau boleh kedak dah ha yang penting di pada tubuh badan kita dengan komun bapak cacun kita yang ngewi ke orang lain. Ini lah dengan pairaiwan. Dah bahaya daripada setiap hari. Yang mari we kita tengok ada contoh daripada berita setiap hari kita kena jaga molek dah. Sebab bapak cacun ni jadi bat macam tu hak kita dah. Jadi bat hak dalam bat tu yang ada leg. Lek kita tu lek hak samkan lah hak yang penting hak kita yang ngeduk we orang lain tahu dah sebab tu kalau kita nak buat bad pacacun sungguh gi pada ampe dah gi pada tesaban hak kita duduk dah yang ngeduk tengok atau ada buat bad pacacun pelong bad online tu yo hajak we buat online tak kena gi nuingan rasakan tu bukan dah pemenak dah iaitu kita kena jaga molek sebab dengan hak mencacip yang nipu tu yang nak buat online wik kita tu yang nak wik kita masuk gi yang tuan deh patuhi lek hak dia pas kalau kita wik hak dia lek bapak cacun hak kita ataupun kita yang tuan sudah dengan agama dengan muka kita tu yang nak make komun hak tu lah gi wak golain deh dengan turakam kangen hak lain-lain lagi untuk wik kita jadi hak dia ataupun kalau ada duit lah banci ya pun boleh dah tahan duit lah banci ya kita boleh ni lah kita kena jaga molek dah. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang high school ya. Dan masa ni kita masa berehat satu lagi patut klik pada hubungi yang ketiga di pada orang yang high school harian.

لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ زُبَيْرٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. Artinya, ihtimal. Ihtimal maknanya kita tanggung. Kita tanggung ke, kita andai ke, bahawa murad, murad yang dikehendaki. Dengan bergerak itu ialah isyarat. Alim itu isyarat, isyarat. Dengan dia, bukan murad berulai-ulai bergeraknya, maka adalah ia muafakat bagi riwayat Ibnu Zubair. Dengan ketiadaan bergerak itu, wallahu ta'ala a'lam. Lalu ni kita nak kecek masalah menggerak ke jari. Hadis menggerak ke jari itu hadis sahih. Tetapi hadis diriwayatkan oleh sikoh. Tetapi hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh daripada dia. Keadaan dia apabila perawi yang sikoh, yang dipercayai, meriwayatkan satu hadis yang bercanggah dengan orang lebih ramai daripada dia. Dia seorang ni sebelah. Sebelah orang. Periwayat lain kata Nabi tak menggerak ke jari. Dia riwayat kata Nabi menggerak ke jari. Maka ulama katanya Imam Baihaqi, kita tanggung maksud hadis ni, hadis kata menggerak ke jari, mengisyaratkan sahaja. Itu gerak. Cukup. Bukan kata menggerak-gerak. Tikrar. Bukan makna ulai-ulai-ulai-ulai. Tak payah ulai. Sekali sahaja. Disebut di dalam Aunul Ma'bud. Syarah kepada Abi Daud. Ini Aunul Ma'bud. Qala Syekh Salamullah fi muhalla. Syarah Muwatta' fa fihi tahriku sababati inda rafi wa bihi akhadha Malik wal jumhur ala anna al murada bit tahrik ha huna huwa ar rafu la ghayra fala yu'aridu ma fi Muslim an Ibni Zubair كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. Berkata Syekh Salamullah dalam kitab Muhalla, syarah kepada Muwatta', dan pada hadis Wa'il itu, Wa'il kata hadis gerak, menggerakkan jari telunjuk di sisi mengangkat, menggerak. Ketika akak tu menggerak. Dan dengan dia mengambil Malik dan jumhur. Imam Malik ambil pendapat Wa'in. Di atas bahawa sonya murak yang dikehendaki dengan bergerak di sini ialah mengangkat tiada lainnya. Maksud mengangkat ada. Maka apabila lagu tu tidak berlawailah akan dia akan hadis ini bagi yang dalam hadis Muslim daripada Ibnu Zubair. Maka kita tanggung hadis yang kata menggerak ke itu maknanya mengangkat sahaja. Ha, jadi tak balik. Kalau ni kata Nabi Muhammad tak menggerak ke jari. Jadi kalau ada hadis kata menggerak ke jari. Maka maksud menggerak ni angkat isyarat sahaja. Tiada lainnya, maka tiada berlawan akan dia bagi dalil sahih Muslim daripada Ibnu Zubair. Adalah Nabi mengisyaratkan dia dengan jarinya apabila berdoa dan ia tidak menggerakkan ia akan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Masalah memukul duf
Duh ni maknanya gendek ataupun rebana. Ni tergenggeng kompen. Ada orang kata tak boleh gendek. Gendek-gendek ni tak boleh kata. Maka apabila keedah dia, gendek ni boleh kalau tak boleh, jadi hukum lalu. Kalau kata gendek ni tak boleh, maka tak boleh main mana-mana pun tak boleh main. Main padai pun tak boleh main, dalam jambai pun tak boleh main, mana pun tak boleh, apatah lagi dalam masjid. Tapi pendapat kata boleh main gendek, maka boleh main di mana-mana, selagi mana tak ada kata haram main kawasan itu. Kaedah dia benda yang sama ada dalam masjid boleh gendek, dia dah tak ada larangnya. Kaedah dia benda yang boleh dibuat di luar masjid, maka boleh dibuat di dalam masjid selagi mana tidak ada larangnya khusus. Makan nasi, apa hukum makan nasi? Luar boleh makan nasi? Boleh. Luar dalam masjid pun boleh makan nasi. Ada orang marah makan nasi dalam masjid. Sahabat-sahabat dulu makan nasi dalam masjid. Dia makan nasi lah, makan roti dia lah. Tapi dalam masjid boleh, tak ada masalah. Maka tidur boleh tak tidur? Tidur luar masjid boleh, dalam masjid pun boleh. Lagi mana tak ada larangan. Kalau ada larangan, barulah tak boleh buat dalam masjid. Khos. Itu keedah. Benda yang boleh dibuat di luar masjid, maka dalam masjid pun boleh buat. Kecuali ada larangan khos kata tak boleh buat dalam masjid. Orang hek, boleh nak pergi mana-mana boleh. Tapi dalam masjid, oh tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi larang khos. Orang hek jangan masuk. Masalah memukul duf gendek. Adapun dalil di atas harus memukul duf itu, maka telah warid hadis Bukhari daripada Khalid bin Zakwan, daripada Rabi' binti Muawiz bin Afra, katanya jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alayya sabihatu bunyabi sabihata bunyabi fajalasa ala firashika majlisika minni فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَدْرِبْنَا بِدُفٍ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَا مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَىٰ أَنْ قَالَتْ إِهْدَاهُنَّ

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

0: Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak? Ketika yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka Jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir?